0: bara ke bin ke jar ke kro bin ke jar ke custom kala bin ke jar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kong ti ni adi
1: la me jin wi di we ni ti nge kameti jeriye
0: ya boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bir mar ne ko mala wa bir mar ne ni boda na nge indu ya
1: kong ki kong mer ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kong
2: la ju ma ga mak mo ma chal an la member
3: chal boda yo bir ko ma nyen
1: no mer wa cha chon di ya
3: boda wa re